0: bilen birleşiş, dehkallarını yetekleştek, hemkarlık, bakımcılık endişesini yolga koyup, karhana bir tutaş kalı menbesi, ölçemleşken yemkaşak ve bütün ceryallık tekniki yetekçiliği bilen teminlep, bordalmıgan kalılarını hemkarlaşıp yıkıp, 12 bin kalını bordap, oblast boyuca göç kalısının kölemleşip, bekiliş nispetini 48,5% göstürdü.
1: Әмді ijodiy aql yozuvchilikdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Qarmay bulut hisoblash kasb bog'chisi makonlashgan Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati cho'ng sonliq ma'lumot va sun'iy aql texnikasi tayinib, aql mol doktori davola supisi barpo qilib, chorvachilarni uydan chiqmaydi. Chorvalarni kasbiy diagnoz qo'yish, davolash mulozimatiga tez erishtirish imkoniyatiga ega qildi. Kali qo'yga kesal tegsa, mol doktorini saqlashning hojati yo'q. Chorva uy qushlarining kesili to'g'risida yon telefonda maslahat so'rg'ili bo'ladi. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati barpo qilgan aql mol doktori davola supisida xos bilim ombir barpo qilingan bo'lg'ashqa diagnoz qo'yish davolash loyihasida sohaning kasbiy materiallari oldin elinadi. Uningda AI diagnoz qo'yish, mutaxassislar maslahat berish, yaqin atrofdagi mol doktori kasal ko'rish, hayvonot to'g'ri dukonini izlash, laboratoriyada tekshirish, mutaxassislar tizimlik qatorliq ko'p xil funksiya to'plangan. Baxmich faqat kasallik alomatlarini deb berib, suratni abassa yoki ovozliq paranglassa, aql mol doktori davolash supsi tez suratda dastlabki ayrib diagnoz qo'yish va bartaraf qilish taklifini berdi. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkatining tur direktori Jang Runchi bundoq dedi. Hozir AI-ning yordamida davolagandan keyin mol doktori hal qiladigan masalaning 70%ini AI orqali hal qiladigan bo'ldik. AI diagnoz qo'yish supisiga kirib, hayvonot turini tanlaymiz. Ondan chorvaning qizitmisi, o'rildimi yo'q, yo'taldimi qandoq, ichi surdimi yo'q degandek kasallik alomatini deb beramiz. Shinjongning chorvachilik rayoni ekan. AI texnik sarqiliq tez inkas qaytirganda chorvalarni qutqizish davolashdagi qimmatli vaqtni utqili bo'ladi. Bu yil 4-chi ayda Jongo hayvonot kasalliklarining oldini olish tizginlash markazining yetakchiligida aql mol doktori davolash supisining darajasi o'stirilib, davlat hayvonot kasalliklariga aql diagnoz qo'yish supisiga o'zgartirildi. Supiga mingnacha nopozliq mol doktorining kelinikliq tajribasi to'plangan. Dal joyda belgi qo'yib tushundirilgan tipik kasalliklarning 200 ming parchadan ortiq surati kirgizilgan. Bilim ombiri, mutaxassislar ombiri, surat ombiri birlashtirilib, chorva uy qushlaridagi 670 nechta xil kasallikni farqlandirish va diagnoz qo'yishga yordam berish ishga oshirilgan. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati bozor bo'limining direktori Yu Jianghua hozirgacha aql mol doktori davolash supisi tizimlatganlarning 120 mingdan oshganligi. Mulozimat doirasining Shinjong, Yunnan, Henan, Heilongjiang hamda Shangang, Omen, Tayvan qatorliq rayonlarni qoplaganligini tanishtirib bundoq dedi. Bu yumshoq material orqali birinchi safdagi baxmichilarga mulozimat qilib, ularni ommaviy manfaat tipidagi haqsiz qulay supi bilan ta'minlab, iqtisodiy zinini ozaytdik.
0: Stansiyamiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Avtonom rayondagi bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlari korxona va ommaning amaliy ehtiyojini chiqish qilib, ko'p xil tadbir qo'llanib, bozor nazorat qilish boshqarish sohasidagi qulaylashtirish islohotini chuqurlashtirib, yaxshi bozor ijozati muhiti yaratdi. Qahva zanjirsimon markasi bo'lgan Xingba Kining Shinjongdagi tunji do'koni to'nigin Urumchi cho'ng bozor piyodalar ko'chasida tijorat boshladi. Shinbaqi Shimoli rayon bo'ligidagi ma'muriy ishlar nopozlik direktori Xuangwei muxbirga bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlarining tijorat ijozati tartibini oddiylashtirib, korxonaning markini makonlashtirishdagi tayyorlik ko'rish davriyligini unumli qisqartish natijasida Shinjong bozorga tez kirishiga zo'r qulaylik yaratganligini aytib madaq dedi. Алдыңғы мәзгілді базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары ішік алдығыш келіп, мұлазымет қылып, сиясет жәті етекчілік қылды. Bütün jarayondagi rasmiyatlarni elektronlashtirish

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

qilish mexanizmining normal yurishini tezdan asliga keltirib, Dunyo savdo tashkilotining 12-chi navbatlik ministr darajaliklar yig'inida ijobiy natija hosil qilish turtki bo'lishimiz kerak. Kasb zanjiri, ta'minot zanjirining bexatarligi va muqimligini qo'llab, dunyo iqtisodiy harakatining yo'lini ravonlashtirishimiz kerak. Jungo taraf kasb zanjiri, ta'minot zanjirining avrishimligi va muqimligi xalqaro munbiri o'tkazishni tashabbus qiladi. 20 davlat guruhiga a'zo davlatlar va aloqador xalqaro tashkilotlarning uningga faol qatnashishini qarshi oladi. Ul asla qurilishi iqtisodning eshigi turtki bo'lishda muhim rol o'ynamoqda. Jungo bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilish qatorliq tashabbuslar orqali buning uchun bo'shashmay tirishchilik ko'rsatdi. Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda o'rtaq kengashish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bakrimon bo'lish prinsipiga amal qilib, o'choq, yeshil, pok bo'lish ideyasida chin turib, yuqori o'lchamlik bo'lish, xalqqa naf yetkazish, imkoniyatlik sijil bo'lish nishonini tirishib ishqa oshirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishda texim mo'l natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydi. 3-chi. Umumiy manfaatdor sig'dirishchan bo'lib, o'rtaq taraqqiy qilish. Yo'qim butun dunyoga bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarga qatmuqat krizis elib keldi. Ocharchilikda qolganlarning umumiy soni taxminan 800 millionga yetib, 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliylashtirish mislsiz xiris qilish keldi. Biz xalqni markaz qilishni chin turib, dunyo taraqqiyotining adilligi, unumdorligi, sig'dirishchanligini oshirib, hech qanday bir davlatni sapdan tushirib qo'ymaslik uchun tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. 20 davlat guruhi taraqqiyotni makro siyosatni moslashtirishda gavdalik o'ringa qo'yib, 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot harakat planini yaxshi amaliylashtirib, Afrika va eng taraqqiy qilmagan davlatlarning sanoatlashishiga madad berish tashabbusini amaliylashtirib, hozirgi taraqqiyot hamkorlik mexanizmining unumini mos oshirishni ilgari surishimiz kerak. Taraqqiy topgan iqtisodiy gavdalar hukumat tarafining taraqqiyot yordami berish va'dasiga amal qilib, taraqqiy qilayotgan davlatlarni texnik ko'p boylik bilan ta'minlashi lozim. Yaqinda men Birlashgan Davlatlar Tashkilotida dunyoviy taraqqiyot tashabbusini o'tirib qo'yib, xalqaro jamiyatga namoratlarni ozaytish, ochlik bexatarligi, yuqumga taqobul turish va vaksina taraqqiyot mablag'i to'plash, klimat o'zgarishi va yeshil taraqqiyot, sanoatlashish, raqamlik iqtisod o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirib 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini tez amaliylashtirib, texnik kuchlik, yeshil, sog'lom dunyoviy taraqqiyotni ishqa oshirishni murojaat qildim. Bu 20 davlat guruhining dunyoviy taraqqiyotga turtki bo'lish asosiy maqsadi va nuqtaliq yo'lnishiga yuksak darajada uyg'un keladi. Har qaysi davlatlarning buningga faol qatnashishini qarshi olaman. 4-chi. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lib, harakatlantirgich kuchni qezish. Yangilik yaratish iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga turtki bo'lish. Insoniyat duch kelgan o'rta xirsqa taqabul turishdagi hal qilguvchi omil. 20 davlat guruhi kuchni birlashtirib, iqtisodni yangilik yaratish orqali oshirishning yoshirin kuchini qezib, to'liq qatnashish, keng doirada o'rtaq tunish hosil qilish asosida qoida tuzib Yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish uchun yaxshi ekologiya yaratishimiz kerak. Sunniy yo'sunda kichik kambarak shakllantirish, hatto ideologiyani posil qilish faqat arazchilik paydo qiladi. To'solg'uni ko'paytiradi. Buning fan texnikida yangilik yaratishga nurg'un ziyoni borki, qilchilik foydasi yo'q. Raqamlik iqtisod
пән техникада яңылык яратышының мөһим алдынгы сепи. 20 дәүләт гороги рәқәм дәврдәге мәсүлиятен ортак зиммәсенә алып, яңача рәқәмлек ул әсла курылышын тезелтеп, рәқәм техникасының әмәли икътисад белән чөнкур югырылышын илгәре сүреп, тараҡҡи кылып аткан дәүләтләрнең рәқәмлек аңны түгитүшегә ярдәм беришы лазым. Джунго дөньяви саллык мәлімат хәвіпсізлікі тәшәбісіні отыры қойды. Біз әр қайсы тарапларының арзусын әкс әттірдіған, оқуқ мәнпәтігі өрмәт қылыдыған рәқәмлік идар қылыш қалықыра қайдысыны бірлікті муакимы қылып түзіп, ұчық, адыл, әққани, кәмсітсіз рәқәмлік тарақият мөйтіні пағал бәрпа қылсақ болады. Джунго рәқәмлік иқтисад халықара хәмкарлығы юксәк әхмиет беріп, рәқәмлік иқтисад әмрақлық мұнасибеті келешімігі қатнышшыны елтымас қылышыны қарар қылды. Әр қайсы тарапла білән рәқәмлік иқтисадының сағлам, тәртіплік тарақи қылышыға бірлікті түрткі болышыны қалайды. 5. Инақ білі өтіп, мәңгі ешіл тарақи қылыш. 20 дәүләт гороги ортак, әмма парыклык мәсүлият принципыга әмәл кылып, климат үзгәрешегә тәкъабул турыш максатында төзелгән Париж килешимен умумүзлек әмәлиләштерүшкә төрткә булып, Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты климат үзгәреше рамка әктинамысының 26-нчы кытымлык әктинамы төзүш күче тарафлар йыгыны ва җанлыкларның көп хиллыгы әктинамысының 15-нче кытымлык әктинамы төзүш күче тарафлар йыгынының муафикатлык булышыны колышыбыз керек. Тараккый тапкан дәүләтләр булгымы азайтыш мәсьәлесендә үлге булып, тараккый кылып аткан дәүләтләрнең алайды кыенчылыгы ва күңел булыдган эшләргә толык этибар берип, климат өчен мәбләг йөрештүриш вәдәсенә әмәлиләштүрүше һәм дә техника, иктидар курылышы катарлык җәһәтләрдә тараккый кылып аткан дәүләтләргә мәдәт берише лазым. Бу Пат арды ичилдиган 26-нчы кытымлык эктинамы түзүш кичи тараплар йыгынынын муафикатлык болушунун ачкычы. Джунго дөлөт эквалыгы уйгун келидиган халыкара масулиятын изчил түрдө ташаббускарлык менен үстүгө алып, иктисадий тараккыят типинин ешил тараккыят типиге өзгөрүшүн паал алга салжытып, климат өзгөрүшүгө такабыл туруш харакет салмыгын үзлүксүз түрдө өз алдыга ашырып, өткен 10 yılда 120 milyon kilovatlık kalak kömür elektri generatorla grupsını şalev etip, Tunçu Türküm'deki 100 milyon kilovatlık çoğun tıptaki şamal elektri, yorukluk volt elektri bazısı kuruluşu da yakında tertiplik iş başladı. Jongo 2030 yıldın burun karbonunu çok kıymetli etküzüş. 2060 yıldın burun karbonunu nötrallaştırış için tırışıdı. Біз вәдімізге әмәл қылып, әр қайсы дәүләтләр белән қол тұтышып, ешіл, төвән карбонлық, имканиетлік сіжіл тәрәқият yolu дымаңымыз.

qanda qurish kerak. Bu dunyodagi har qaysi davlat xalqi o'rtaq ko'ngil bo'ladigan zo'r masala. Shundaqla javob bermasak bo'lmaydigan ta'xirsiz zo'r tema. Davlat gullanmasa xaroblashadi. Davlatni idora qilish ilgirlimasa jamiyat chekinadi. Dunyo aman ziddiyatlar harakati davomida taraqqiy qiladi. Ziddiyat bo'lmasa dunyomi bo'lmaydi. Tarixga nazar solsak, insoniyat nurg'un sinoqlar ustidan g'alaba qilish davomida pishib yetilgan. Nurg'un krizislarni yengish davomida taraqqiy qilgan. Biz tarixning ilgirlash logikasi bo'yicha ilgirlishimiz, davrning taraqqiyot iqimida taraqqiy qilishimiz kerak. Mayli qandoq bo'ron chopqin chiqishidan qat'i nazar, insoniyat aman olg'a qarab ilgirlaydi. Biz ham uzoq tarixiy davrlikni selishtirib, tahlil qilish orqali fikr yurgizishga moyil bo'lib, ham kichik nuqtalardan shay'ilarning o'zgarishini kuzatishga moyil bo'lib, krizis davomida yangi fursat yetildirib, o'zgarish davomida yangi vaziyat yaratib, qiyinchilik va xiris ustidan g'olib keladigan qudratli kuchni mujassamlashimiz lozim. Birinchi, qo'l tutishib, hamkorlashib, kuch to'plab yuqum ustidan g'alaba qilishimiz kerak. Insoniyatning istiqboli va taqdirga berib taqiladigan bu asr yuqumi oldida xalqaro jamiyat bir maydon qaysirani to'sib zarba berish jangini boshladi. Amaliyot shuni yana bir qatim ko'rsatib berdiki, dunyoviy krizisning dahshatlik to'lqinida har qaysi davlatlar 190 nach qo'lvoqqa o'tirgan bo'lmasdan, balki bir taqdirdoshlik paroxotiga o'tirgan. Qo'lvoq bo'ron chopqinga bardoshlik berolmaydi. G'oyat zo'r paroxotlar dahshatlik to'lqinga taqabul tura oladi. Xalqaro jamiyatning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishi orqasida dunyo bo'yicha yuqumga taqabul turishda muhim ilgirlash bo'ldi. Lekin yuqum takrorlanib va so'rilib, virus o'zgarib va ko'payib, tarqalish sur'ati tezlashib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligiga og'ir ta'sir soldi. Dunyo iqtisodining taraqqiyotiga chuqur ta'sir yetkazdi. Shanchini chingitib, jopon mushaqqatda hamdan bo'lish yuqum ustidan g'alaba qilishdiki birdan bir to'g'ri yo'l. Bir-biriga to'salg'u bo'ladigan, asossiz holda boshqalarga dongab qo'yadigan har qanday qilmish jang fursatiga daxl yetkazadi. Umumiyatga qoshili bo'ladi. Dunyodagi har qaysi davlatlar xalqaro yuqumga taqabul turish hamkorligini kuchaytirib, to'g'ri tadqiq qilib yasash hamkorligini faol qanot yoydirib, yuqumga taqabul turishning ko'p xil mudofaa sepini birlikda qurib, insoniyat sayyi sog'lomlik o'rtaq gavdisini tez barpo qilishimiz lozim. Bo'libmi, vaksinadan iborat bu kuchli quroldan yaxshi foydalanib, vaksinaning adil taqsimlanishiga haqiqiy kafolat qilib, vaksina emlash sur'atini tezlatib, xalqaro immunitet hengini tugitib, hayotlik va sog'lomlikni yaxshi qo'g'dishimiz, xalq turmushini yaxshi kapolatlantirishimiz kerak. Jongo lavzda turib, qilgan ishidan natija chiqarib, 120 nachi davlat va xalqaro tashkilotni 2 milliard donadan ortiq vaksina bilan ta'minladi. Jongo yana Afrika davlatlarini 1 milliard dona vaksina bilan ta'minlaydi. Buning 600 million donasini haqsiz beradi. Yana Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarni 150 million dona vaksina bilan haqsiz ta'minlaydi. Ikkinchi, turli xavf-xatarlarni tugitib, dunyo iqtisodining muqimlashishi asli kelishini ilgari surishimiz kerak. Dunyo iqtisodi pastga tushib qolish holatidan qutulmoqda. Lekin nurg'un cheklama omillarga duch kelmoqda. Dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjiri qalaymaqalishish, ko'p miqdorli tovarlarning bahosi uda o'rlash, energiya ta'minoti qisqa bo'lish qatorli xavf-xatarlar g'iralishib, iqtisodning asli kelish musobaqasidagi iniqsizlikni oshiribdi. Dunyo miqyosida tuvan pul paxolligi muhitida roshan o'zgarish ko'rilib, birikmi pul paxolligi xavf xatari ayon bo'lishga boshlandi. Navoda asosli iqtisodiy gavdalar pul siyosatini jiddiy tormozlasa yoki jiddiy bursa, eg'ir salbiy toshma ta'sir paydo qilib, dunyo iqtisodiy va pul muomila muqimligiga xirs elib keladi.

Salam dostlar. Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadagi yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xting. Bugungi programmamizga yana qandaq titrliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 30. günü çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Sichuan Daşyosu'nun barlıq oqutquchi oqquchilarga javob xat yazib, ijtimoiy pan, tabiiy pan, sanoat panlari, tibbiy panlarning qirilishish, yo'g'urilish afzalligini joriy qildirib, yangi davrda davlat strategiyasiga munosabat qilishda tirishib avangardlardan va ulg'ilardan bo'lish kerak deb ta'kidladi. Stansımız yeni davrda dövlət strategiyasiga munosabat qilishda tirishib avangardlardan va ulg'ilardan bo'layli mavzuluq obzor e'lon qildi. Tinch Jungu qurilishining yangi vaziyatini o'zliksiz yoritaylik. Boshchi Xi Jinpingning Tinch Jungu qurilishi to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqqa qizg'in inkas qo'zg'adi. Yo'lda Su Jiahua dunyoga kelganligining 100 yilligini xotirlash suhbat yig'ini Beijingda ochildi. Jaoloji qatnashdi. Deng Xuexiang Jungu muhit va taraqqiyot xalqaro hamkorlik komitetining 2026 yillik yig'iniga qatnashdi ham so'z qildi. Dövlətimiz yezə egiliki yezlərini zamanıvilaşdırışını tez ilgiri sürməkdə. Dövlətimizin çətəllərdə turuşluq əlçixana, konsulxanaları fəaliyyət ötküzüb, Cunxa Xalq Cumhuriyyəti qurulğanlıqının 77 yıllıqını təbriklədi. Hörmətli radioanlıqçılar, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy Harbiy Komitetining raisi Xi Jinping yaqinda Sichuan Daşyosining barlik o'qituvchi o'quvchilarga javob xat yozib, Sichuan Daşyosi qurilganligining 130 yilligi paytida barlik o'qituvchi o'quvchilar, ishchi xizmatchilar, maktabdoshlarni tabrikladi. Xi Jinping munolarni ta'kidladi. Davlatni qalbiga pukish G'arb rayonida cho'nqur yiltiz tortish, ma'rifni gullandirib, ixtisosliklarni yetishtirish Sichuan Daşyosining yaxshi an'anasi. Yangi boshlanmada men sizlarning qizil tomirni davomlashtirib, ijtimoiy pan, tabiiy pan, sanoat panlari, tibbiy panlarning qirilishish, yo'g'urilish afzalligini joriy qildirib, yangi davrda davlat strategiyasiga mulozamat qilishda tirishib avangardlardan va ulg'ilardan bo'lib Ma'arif kuchlik davlati, pan texnika kuchlik davlati, iqtisodiyotlar kuchlik davlati qurish uchun faol tepa qo'shishinglarni umid qilaman. Sichuan Daşyosining takti 1896 yil qurilgan Sichuan Jungshi maktabi bo'lib, davlatimizning g'arbi janub rayonida eng burun qurilgan oliy ma'arif apparati. Yaqinda Sichuan Daşyosining barlik o'qituvchi o'quvchilari boshchi Xi Jinpingga xat yozib, Мәктәпнің тәрәппият мұсапысы вән мәктәп башқұрыш нәтижелеріні доқылат қылып, вәтәннің ғарб районыда чонқұр елтіз тартып, маарыпны гүлләндіріп, дөйләткі жауап қайтұрыш ирадысыны ипадылыды.
1: Стансымыз қабірі. Stansımız 9-cı ayının 29-cı günü yeni davrda dövlət strategiyasiga mulazimat qilishda tirishib avangardlardan va ulgilardan bo'layli mavzuluq obzor e'lon qildi.
0: Stansımız xabari. Boshchi Xi Jinping texim yuqori saviyalik tinch Jungo qurish to'g'risida muhim yo'l-yo'riq berib, tinch Jungo qurilishining zo'r ahamiyati va amaliyot yo'lini cho'nqur sharhladi. Bu yig'inga qatnashgan vakillar, butun mamlakatdagi siyosiy qonun sepidikilar va partiyalik kadrlar orasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik umumiy davlat xavfsizligi qarishini qat'iy tavranmay izchillashtirib, Төт техімі нишанының чин көзлеп, Тініш Чунго құрылышының еңі вәзетіні үзліксіз ярдышымыз керек, деді. Башуджи Ши Джинпин мұндақ деп көрсетті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян Тініш Чунго құрылышыда көрінәрлік үнім қолғы келтүрліп, халық хатыр жам яшап, құшал қорам ішлейдіған, жәмиет тініш тәртіплік болған яқшы вәзет техімі мұстәккемлініп, Дәулетіміз дүниядегі ең бейхатар дәулетлерінің біріге айланды. Көпчілік Тініш Чунго құрылышыды қолғы келтірілген тарихи муапақиятлер, Ши Джинпинг еңі дәуір Чунго социализм идеясының ілми етекшілікіні толық намаян қылды, деді. Басшы Ши Джинпинг muhim yol yoruqida munulani ta'kidladi. Jazolash bilan oldini elishni tang tutish. Hodisidanmi, mohiyatdanmi tuzashga ahamiyat berib, qonunchilik orqali terak bo'lish, pan texnik orqali quvvat qo'shishni chingitib, davlat xavfsizligi sistemasi va iqtidoriy qurilishini kuchaytirib, ommaviy bexatarlikni idora qilish saviyasini o'stirib, jamiyat idora qilish sistemasini mukammallashtirib, turli xavf-xatarning oldini olib va uni tugatib, davlatni texnik bexatar, jamiyatni texnik tartiblik, idora qilishni texnik unumlik, xalqni texnik rozi qilish jihatida davomli kuchash kerak. Ko'pchilik boshchi Si Jinping muhim yo'l yo'riqida yangi davr, yangi musofada tinish jungo qurilishini yaxshi qilishdagi nuqtalik vazifalarni oydinlashtirib, ilgirlash yo'nalish ko'rsatib berdi dedi.
1: Stansimiz xabari. Yo'ldosh Su Jiahua dunyoga kelganligining 100 yilligini xotirlash suhbat yig'ini 9-oyning 29-chi kuni Pekinda ochildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining a'zosi, Mamlakatlik Xalq Qurultoyi Daimi Komitetining boshlig'i Chaoloji suhbat yig'iniga qatnashdi. Yo'ldosh Su Jiahua Jungo Kompartiyasining munavvar a'zosi, uzoq sinoqlardan o'tgan sodiq kommunizm jangchisi, proletariat inqilobchisi. Jungo Kompartiyasi 14-cü növətlik Markaziy Komiteti Siyasi Byurosining a'zosi, Goyanning sobiq muavin zongliyisi. 9-cü növətlik Mamlakatlik Xalq Qurultoyi Daimi Komitetining muavin başlığı bolgan. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosining a'zosi, Goyanning muavin zongliyisi Chang Guoqing

taraqqiy qilayotgan davlatlarga salbiy toshma ta'sir ko'rsatishidan saqlanib, xalqaro iqtisod pul muomila sistemasining muqim sog'lom yurishini qo'llash kerak. Shuning bilan birga biz kelgusini ko'zda tutib, dunyoviy iqtisodni idora qilish sistemasi va qoidasini mukammallashtirib, aloqador idora qilish qizil raqamining o'rnini to'ldirishimiz lozim. Xalqaro pul fondi tashkilotining 16-chi qitimliq ulush tashrishini o'z qaralida tamomlashiga davomli turtki bo'lib, xalqaro pul muomila xavfsizlik to'g'rini putilishimiz kerak. Jungo xalqaro taraqqiyot jamiyatining 20-chi qitimliq mablag' ko'paytirish suhbatini muddatdan burun boshlashini qo'llaydi. Ovoz berish huquqiga aloqador islohot loyihasida xalqaro iqtisod andisidagi o'zgarishni haqiqiy aks etkizib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning so'z huquqini kuchaytirishimiz lozim. Jungo xalqaro pul fondi tashkilotining 650 milliard Amerika dollarlik oloyida pul ilish huquqini ko'paytirib berishini qarshi oldi. Yuqumning ta'siriga eg'ir uchirgan tuvan kirimlik davlatlarga qarz berib turishni xolaydi. Biz dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'llab, ochiq dunyo iqtisodini barpo qilishimiz kerak. 20 davlat guruhi dunyo savdo tashkiloti islohotiga davomli siyosiy yetakchilik qilib, uning yadrolik qimmati va asosiy prinsipida chang turib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning huquq manfaati va taraqqiyot imkoniyatini kafolatlantirishimiz kerak. Talash tartishni hal qilish mexanizmining normal yurishini tezdan asliga keltirib, Dunyo savdo tashkilotining 12-chi navbatlik ministr darajaliklar yig'inida ijobiy natija hosil qilish turtki bo'lishimiz kerak. Kasb zanjiri, ta'minot zanjirining bexatarligi va muqimligini qo'llab, dunyo iqtisodiy harakatining yo'lini ravonlashtirishimiz kerak. Jungo taraf kasb zanjiri ta'minot zanjirining avrishimligi va muqimligi xalqaro munbiri o'tkazishni tashabbus qiladi. 20 davlat guruhiga a'zo davlatlar va aloqador xalqaro tashkilotlarning uningga faol qatnashishini qarshi oladi. Ul asla qurilishi iqtisodning eshigi turtki bo'lishda muhim rol o'ynamoqda. Jungo bir belbog bir yo'lni o'rtaq barpo qilish qatorliq tashabbuslar orqali buning uchun bo'shashmay tirishchilik ko'rsatdi. Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda o'rtaq kengashish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bakrimon bo'lish prinsipiga amal qilib, ochiq, yashil, pok bo'lish ideyasida chang turib, yuqori o'lchamli bo'lish, xalqqa naf yetkazish, imkoniyatlik sijil bo'lish nishonini tirishib ishqa oshirib, bir belbog bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishda texnik mo'l natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydi. 3-chi. Umumiy manfaatdor sig'dirishchan bo'lib, o'rtaq taraqqiy qilish. Yo'qum butun dunyoga bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarga qatmuqat krizis elib keldi. Ocharchilikda qolganlarning umumiy soni taxminan 800 millionga yetib, 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliyalashtirish mislsiz xiris qilish keldi. Biz xalqni markaz qilishni chin turib, dunyo taraqqiyotining adilligi, unumdorligi, sig'dirishchanligini oshirib, hech qanday bir davlatni saptin tushirib qo'ymaslik uchun tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. 20 davlat guruhi taraqqiyotni makro siyosatni moslashtirishda gavdalik o'ringa qo'yib, 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot harakat planini yaxshi amaliyalashtirib, Afrika va eng taraqqiy qilmagan davlatlarning sanoatlashishiga madad berish tashabbusini amaliyalashtirib, hozirgi taraqqiyot hamkorlik mexanizmining unumini mos oshirishni ilgari surishimiz kerak. Taraqqiy topgan iqtisodiy gavdalar hukumat tarafining taraqqiyot yordami berish va'dasiga amal qilib, taraqqiy qilayotgan davlatlarni texnik boylik bilan ta'minlashi lozim. Yaqinda men Birlashgan Davlatlar Tashkilotida dunyoviy taraqqiyot tashabbusini o'tirib

xalqaro jamiyatga nomaratlarni ozaytish, ochlik bexatarligi, yuqumga taqobul turish va vaksina taraqqiyot mablag'i to'plash, klimat o'zgarishi va yashil taraqqiyot sanoatlashish, raqamlik iqtisod o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirib 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini tez amaliylashtirib, texnik kuchlik, yashil, sog'lom dunyoviy taraqqiyotni ishqa oshirishni murojaat qildim. Bu 20 davlat guruhining dunyoviy taraqqiyotga turtki bo'lish asosiy maqsadi va nuqtaliq yo'lnishiga yuksak darajada uyg'un keladi. Har qaysi davlatlarning buningga faol qatnashishini qarshi olaman. 4-chi. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lib, harakatlantirgich kuchni qezish. Yangilik yaratish iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga turtki bo'lish. Insoniyat duch kelgan o'rta xirsqa taqabul turishdagi hal qilguvchi omil. 20 davlat guruhi kuchni birlashtirib, iqtisodni yangilik yaratish orqali oshirishning yoshirin kuchini qezib, to'liq qatnashish, keng doirada o'rtaq tunish hosil qilish asosida qoida tuzib, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish uchun yaxshi ekologiya yaratishimiz kerak. Sunni yo'sunda kichik kambarak shakllantirish, hatto ideologiyani hosil qilish faqat arazchilik paydo qiladi. To'solg'uni ko'paytiradi. Buning fan texnikada yangilik yaratishga nurg'un ziyoni borki, qilchilik foydasi yo'q. Raqamli iqtisod fan texnikada yangilik yaratishning muhim oldingi sepi. 20 davlat guruhi raqam davridagi mas'uliyatini o'rtaq zimmasiga olib, yangicha raqamlik ul aslo qurilishini tezlatib, raqam texnikasining amaliy iqtisod bilan cho'nqur yug'urilishini ilgari surib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning raqamlik ongini tugutishiga yordam berishi lozim. Jungo dunyoviy sog'liq ma'lumot xavfsizligi tashabbusini o'tirib qo'ydi. Biz har qaysi taraflarning orzusini aks ettirgan, huquq manfaatiga hurmat qiladigan raqamlik idora qilish xalqaro qoidasini birlikda muhokama qilib tuzib, ochiq, adil, haqqoniy, kamsitishsiz raqamlik taraqqiyot muhitini faol barpo qilsak bo'ladi. Jungo raqamlik iqtisod xalqaro hamkorligiga yuksak ahamiyat berib, raqamlik iqtisod hamrohlik munosabati kelishimiga qatnashishni iltimos qilishni qaror qildi. Har qaysi taraflar bilan raqamlik iqtisodning sog'lom, tartibli taraqqiy qilishiga birlikda turtki bo'lishni xohlaydi. 5-chi. Inoq bilib o'tib, mangu yashil taraqqiy qilish. 20 davlat guruhi o'rtaq, ammo farqli mas'uliyat prinsipiga amal qilib, klimat o'zgarishiga taqobul turish maqsadida tuzilgan Parij kelishimini umumiyuzlik amaliylashtirishga turtki bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti klimat o'zgarishi ramka aktinomasining 26-chi qitimliq aktinoma tuzish kuchi taraflar yig'ini va jonliqlarning ko'p xilliqi aktinomasining 15-chi qitimliq aktinoma tuzish kuchi taraflar yig'inining muvaffaqiyatlik bo'lishini qo'llashimiz kerak. Taraqqiy topgan davlatlar bulg'imi ozaytish masalasida ulgu bo'lib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning alohida qiyinchiligi va ko'ngil bo'ladigan ishlarga to'liq e'tibor berib, klimat uchun mablag' yurishtirish va'dasini amaliylashtirishi hamda texnika, iqtidor qurilishi qatorliq jihatlarda taraqqiy qilayotgan davlatlarga madad berishi lozim. Bu pat ardi ichiladigan 26-chi qitimliq aktinoma tuzishgichi taraflar yig'inining muvaffaqiyatlik bo'lishining oshquchi. Jungo davlat ahvoliga uyg'un keladigan xalqaro mas'uliyatini izchil turda tashabbuskorlik bilan ustiga ilib, iqtisodiy taraqqiyot tipining yashil taraqqiyot tipiga o'zgarishini faol olg'a siljitib, klimat o'zgarishiga taqobul turish harakat salmiqini uzluksiz turda o'z oldiga oshirib, o'tgan 10 yilda 120 million kilovatlik qaloq ko'mir elektr generatorlar guruhini shallab yetib, tunji turkumdagi 100 million kilovatlik cho'ng tipdagi shamol elektri yorug'lik volt elektri bazasi qurilishida yaqinda tartibli ish boshlandi. Jungo 2030 yildan burun
karbonni çox qimmatga yetkizish. 2060-yildan burun karbonni neytrallashtirish uchun tirishdi. Biz va'dimizga amal qilib, har qaysi davlatlar bilan qo'l tutishib, yeshil, tuvan karbonliq, imkoniyatlik sijil taraqqiyot yo'lida mangimiz.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandaq titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandaq titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqiqtanglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titrliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.